0: za velika djela.
1: Evo te, vratio se ba s mora, mater Emile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan, probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

da znamo oboje.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Elektronna 88 darısı megahertz'e.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
3: Ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Onun olsun da siz olsun zarısı. Mega hit'te.
1: Pjesmom jedna ljubav, jedna mati, započinjemo još jedno jutarnje druženje, 7 sati i 7 minuta, dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Dobro jutro ovog utorka, 14. dana mjeseca jula tekuće 2026. godine, jutro lijepo sunčano i ugodno, zaista ovim trenucima, evo temperatura neki 14-15 stepeni, ukoliko volite rano ustajati, ukoliko volite rano piti svoju prvu jutarnju kafu, svakako evo želimo da što ljepše i ugodnije provedete ove jutarnje sate. Naravno, za talase jutarnjeg programa Radija Vogošća do 11 sati družimo se uz dobru muziku, zanimljivosti, informacije, servisne, aktuelna dešavanja i sve ono što će nekako obilježiti ovaj 14. julski dan. U prvom satu tu su servisne informacije, idemo sa jednom pjesmom, Divlje jagode kaže ne želiš kraj, naravno ovo je tek početak ovog našeg jutarnjeg druženja, sve do 11 sati, a nakon toga ćemo evo krenuti sa uobičajenim sadržajima, zato još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa Radija Vogošća.

0: Dobro, eto jedna laganica za ovo jutro, 14. julsko, onako, jel je, kažu divlje jagode, ne želiš kraj, naravno da nije kraj, tek je početak ovog našeg jutarnjeg druženja, a za svaki početak ide vremenska prognoza za danas. A danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura iznosi od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlji do 37 stepeni. Očekuje nas jedan pravi ljetni dan, u Sarajevu će biti sunčano uz malo do umjerene oblačnost, a jutarnja temperatura iznosi oko 14 stepeni, zaista ovim trenucima je ugodno, a najviša dnevna oko 29 stepeni, neće baš biti ugodno, jeli, u najtoplijem dijelu dana, obzirom da ima i taj osjećaj sparine, ali eto, ljeto je, dakle, uživajte, nađite načina da se nekako rasladite, jer i za naredne dane meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, uz mogućnost, naravno, lokalnih uskova i grnjavine. Ostanite uz jutarnji program, 7 sati i 12 minuta. Još jednom, dobro vam jutro.
1: Radio Vogošća, 80.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: stanje na putevima u BiH.
1: 8:21 minuta, vrijeme je za prvi izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Iz ovog kluba kažu uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja zbog visokih dnevnih temperatura. Savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili u večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, pravite češće pauze. I za danas su najavljeni aktualni radovi na nekoliko dionica magistralnih puteva kao i na dionica autoputeva. Evo izdvajamo opet Lašva Kakanj u dužini od 6 km, zatim Sarajevo Zapad Lepenica. Tu su i magistralne ceste Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac prijevoj Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjica Jablanica, a što se tiče graničnih prijelaza, duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Takav je ovaj prvi izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Eto, oni preporučuju, dakle, zbog visokih dnevnih temperatura, ukoliko planirate neko duže putovanje, neka to bude u ovim ranim jutarnjim ili u kasnim popodnevnim ili večernjim satima. Ukoliko putujete tokom dana, ipak pravite češće pauze. Mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća. Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

kočija sa 12 putnika. Ponoć je otkucala u momentu kada se pred stražom zaustavila neka neobična kočija. Stražar je prišao da pogleda putnike i njihove isprave. Svi su mu se učinili nekako neobični. Dugo ih je gledao, jednog po jednog, i izvjesno vrijeme nije ništa govorio. Prvi, lijepo obučen, morao je biti neka važna ličnost, jer su svi gledali u njega. Reče da se zove Januar i da mnogo žuri, jer ga već prvog dana čeka puno obaveza. Drugi je znao da će kratko živjeti, svega 28 dana, pa naumi da se proveseli i stade dizati galamu. Kad ga stražar opomenu, on uskliknu: "Zar me ne prepoznajete? Pa ja sam Februar, kralj karnevala." Don Mart, treći putnik, bio je nekako mršav i čutljiv. Četvrti pokaza Martu, reče da se zove April i da je veoma promjenjiv. Pohvali sam sebe, a gospođica Maja mu tada otpjeva jednu od svojih najljepših šumskih pjesama. Juni i juli, u ljetnjim haljinama, izjaviše stražaru da nemaju ništa osim kupačih kostima. A mama, Augustina, reče da je prodavačica zrelog ljetnjeg voća koje po čitave dane i sama jede, te da je zato tako bujna i velika. Deveti putnik, profesor Septembar, bijaše slavni slikar koji je ljepše od svih umjetnika šarao lišće mnogim bojama. Oktobar je opet, bolje od drugih, znao sve o zemlji i njenim plodovima, ali je izgledao nekako zimogrozljiv, baš kao i njegov prvi komšija, Novembar, prava smrzotina. Posljednji putnik, sjedobradi djed Decembar, nosio je novogodišnju jelku već za onu sljedeću godinu. Stražar pregleda sve njihove isprave i srdačno ih pozdravi ovim riječima: "Sretna nova godina."

prestaješ, ne prestaješ.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
2: 20 minuta je ostalo do 8 sati, što znači da je vrijeme za pregled naslova dnevne štampe. Krenut ćemo svakako od najtražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, dnevnog avaza, a dnevni avaz danas donosi krivična prijava za pljačku Telekoma. Elmerin Konaković ne odustaje od pljačke BH Telekoma, koju preko svog direktora Amela Kovačevića namjerava provesti kupovinom Telemaha za uveliko precijenjenih 672 miliona konvertibilnih maraka, piše dnevni avaz. Zbog toga je Savez za bolju budućnost najavio podnošenje krivičnih prijava protiv predsjednika Naroda i pravde i ministra vanjskih poslova BH Elmerina Konakovića i članova uprave javnog preduzeća BH Telekom. U dnevnom avazu čitajte o tragedijama koje su potresle BiH, za koje porodice žrtava traže odgovore, a vlasti šute. Saznajte zašto je uhapšen bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad. Čitajte i o kolapsu zdravstva u Livnu i masovnom odlasku ljekara iz Federacije Bosne i Hercegovine. U dnevnom vazu čitajte i o sivoj ekonomiji koja buja, polovina privrednika u Federaciji BiH posluje nezakonito, pronađeni droga, zolja, bombe i puška u akciji Olimp, saznajte za koga je zatražen pritvor, a ko je to u bjekstvu. Dnevnjava donosi priču o sestrama Jovović iz Gacka koje su pokrenule školu sporta za najmlađe, a samostalni sindikat radnika u BHT-u oštro je protestovao zbog načina raspodjele 6 miliona maraka pomoći koje je odobrilo vijeće ministara BiH od Fortinih milion za BHT radnicima 0 km, piše Dnevnjava. Tu su i drugi tekstovi, evo u ovazu pročitajte simbol Sarajeva, iz dana u dan postaje sve veća ruševina, košarkaški klub Bosna u Skenderi više ne može igrati i sve i da hoće, na stranama Crne hronike čitajte o stravičnom slučaju u Olovu, maloljetnica silovana, pronađena kako Bosna trči pored šume, policija uhapsila jednu osobu. Na sportskim stranama dnevnog avaza je i najava prvog meča polufinala svjetskog prvenstva. U mundijalu je govorio i Mario Ivanković, a svoj primjerak dnevnog avaza možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Prelazimo i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Danas se zasjeda PIK, hoće li BiH dobiti novog visokog predstavnika. Organizatori brane Osmana Hadžića, nije pjevao 11. jula, čekao je da prođe ponoć. Evo što se tiče i drugih tekstova o oslobođenju, izdvajamo iz hronike dvije osobe povrijeđene u nesreću Mostaru, među njima i dijete. Tu su dakle i tekstovi koji govore o tome da su Sjedinjene Američke Države izvele novi val udara na Iran. Teheran tvrdi da je uzvratio u Bahreinu. Naravno, svemu opširnije u današnjem dnevnom avazu i oslobođenju. Idemo dalje sa jutarnjim. Zdravko Čolić kaže, mala 8 sati i 43 minute. Dobro vam jutro.

U jutarnji programu Radija Vogošća, prije vijesti u sedama, idemo do preduzeća vodovod i kanalizacija Sarajevo. Naime, u okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja. A radi se o sljedećim ulicama: Tešanska, Dejzina, Bikića, Bistrik, Bakarevića, zatim ulica Budžak, Izeta Kašića, bez vode će biti ulica Ismeta Mojzinovića, Nuseta Fazilbegovića, kao i dio naselja Breka. Radovi su planirani ulicama Rušida Prgude, zatim porodice Foht, Berkuša, Mala, kao i ulicama Harbina i Kođina. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima. Naravno, tu su i brojevi telefona. Evo, svako jutro objavljujemo te telefone gdje možete dobiti i dodatne informacije ukoliko ostanete bez vode. A to su telefoni 033-210-707 i 220-435, poručili su iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 8 sati, dobro jutro, poštovani slušalci. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira PIK danas se sastaje u Sarajevo nakon nesuglasica između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera. Ostaje otvoreno pitanje hoće li Bosna i Hercegovina dobiti novog visokog predstavnika. Sjednica Vlade Federacije BiH koja je bila zakazana za danas u Mostaru odgođena je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću. Saopćeno je da će javnost naknadno biti obaviještena o novom terminu održavanja 71. sjednice. Razlozi odgađanja sjednice nisu navedeni u saopćenju. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje gnusnu provokaciju koja se desila u Lidska haremu u Mostaru. Naime, u kompleksu harema u spomen obilježje žrtvama rata ostavljena je svinjska glava. Iz islamske zajednice su poručili, islamska zajednica zahtijeva od gradskih vlasti da se ovaj prostor adekvatno zaštiti kako bi se osiguralo dostojanstvo onih koji su na ovom mjestu pokopani. Ambasada države Katar u Bosni i Hercegovini otvorila je knjigu žalosti povodom smrti katarskog šeha Hamada bin Khalife Al Thanija koji je umro 12. jula u 74. godini života. Izgradnja univerzitetske biblioteke u kampusu Univerziteta u Sarajevu ušla je u završnu fazu, a posljednja 3 mjeseca radilo se punom parom na uređenju unutrašnjosti objekta. Očekuje se da će vrata studentima u punom kapacitetu otvoriti sredinom naredne godine. Fudbaleri bosansko-hercegovačkog prvaka Borca večeras se u Sofiji protiv Leskog igraju revanš susret prvog kola. Kvalifikacija za ligu prvaka, prvi duel odigran u Banja Luci prije 7 dana, završen je rezultatom 1:1. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Odmah početkom drugog svjetskog rata, njemačko-ustaška okupatorska vlast uskraćuje mogućnost javnog djelovanja, a on se priključuje ilegalnom oslobodilačkom pokretu. Pred sami kraj rata, neuspješna policijska potjera za Makom i njegovim starijim bratom Hamidom, također pripadnikom pokreta otpora, završava zvjerskim premlaćivanjem trećeg brata i odvođenjem u logor Jasenovac. Smrt majke i najmlađe sestre, Mak se nikada nije oporavio od ovog zločina, noseći stradanje svoje porodice kao vlastiti grijeh, kao bolest i tešku ranu do kraja svog života. Nakon rata u socijalističkoj Jugoslaviji najprije se veoma uspješno vratio novinarstvo, potom po odluci vlasti osniva seljačku knjigu, izdavačku kuću za prosvjećivanje širokih narodnih masa. Ta mala Makova kuća ubrzo prerasta u narodnu prosvjetu, jednog od najvećih i najznačajnijih izdavača na Balkanu. Zbirka Kameni spavač objavljena 1966. godine, vrhunac je Makova stvaralaštva i jedan od najznačajnijih događaja u cjelokupnoj bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj i duhovnoj historiji. No da se radi o djelu sa dubokim političkim korijenima, porukama i mogućim posljedicama, prvi su prepoznali baš neprijatelji onoga što je Mak otkrivao, argumentovao i zagovarao. Kameni spavač namah je od njih ispravno protumačen kao silan podstreg i temelju elaboriranju i dokazivanju bosansko-hercegovačkog historijskog i duhovnog identiteta, autohtone bosanske historije, državnosti, prava na prošlost i budućnost. Pojava Makovih dijela, starih bosanskih tekstova, antologije, srednjovjekovne bosanske pismenosti sa još istaknutijim probosanskim kontekstom dolilo je ulje na lomaču koja je odvajkada žarila i još gori za paljevinu zemlje Bosne. Ostavši bez ikakve zaštite i pomoći u odbrani svog dijela i života, Mak Dizdar postaje žrtvom specijalnog rata, što ga protiv njega vodi politička i intelektualna velikosrpska mafija u Beogradu i Sarajevu, sve do njegovog doslovnog, preciznog, programiranog, iznalački, izdizajniranog fizičkog nestanka. Mak je u godini svoje smrti objavio poetsku zbirku Modra rijeka sa istoimenom pjesmom koja ga je istinski proslavila, a evropska kritika imenovala evropskom pjesmom. U Sarajevu je ostao sve do svoje smrti 14. jula 1971. godine.

Dobro, znači tako kaže, ova pjesma na pola puta smo, sad da li smo na pola puta, pa jesmo tu još ako bude 9 sati na pola puta ovog jutarnjeg druženja, ali sve u svemu možemo reći da je ovo jutro lijepo sunčano i ugodno je ovim trenucima, obzirom da su meteorolozi najavili danas pretežno sunčano vrijeme, svakako je li da će i temperature danas ići od 28 do 33 na jugu do 36 stepeni. Što se tiče ovih temperatura izmjerenih u 8 sati, evo da kažemo da je na Bjelašnici najsvježije, nekako tako treba biti, jel, 11 je stepeni, a zato je u Srebrenici 14, u Bugojnu 15, Livno i Sarajevo trenutno 16 stepeni. Idemo mi dalje sa ovim temperaturama. Drvar, Ivan Sedlo 17, Zvornik 18, u Doboju i Tuzli je trenutno 19, u Banja Luci, Jajcu, Sanskom mostu i Zenici jutros u 8 sati 20 stepeni. Zatim u Bihaću, Bijeljini, Trebinju 22, u Mostaru 24 i zanimljivo je da su najtopliji gradovi ovoga jutra, hajde za Neo možemo reći, jeli 25 stepeni, već je izmjereno u 8 sati, ali je ovoga jutra veoma top i u Gradarstvu, dakle i u Gradarstvu je 25 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu dominirnu oblačnost, još jednom ćemo ponoviti ove temperature od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu će dnevna temperatura iznositi oko 29 stepeni, očekuje nas jedan pravi ljetni dan. Svi oni koji su na moru ili planiraju ovih dana na more, evo nekako ovim jutarnjim satima, svakako da je to prilika onako nakon doručka da se lagano krene na plažu, jer malo ćemo da se kupamo. U nastavku slušamo naravno Crvenu jabuku, 8 sati i 29 minuta. Još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća.

E dobro, dobro bi zaista bilo da pobjegnemo koji dan na more, oni koji su već na moru vjerujem da uživaju obzirom jeli na ove temperature i na temperaturu vode koja iz dana u dan sve raste, bit će dakle možda se i teško rasladiti ukoliko se nastavi ovaj toplotni val. Meteorolozi su najavili jeli da će do kraja sedmice temperatura ići do 38 do 39 stepeni. Ljeto je prilika i za mnoge manifestacije, jedna od njih je manifestacija Ilijaški dani. Ona je dakle počela 1. jula pa je nakratko prekinuta zbog obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, ali određeni programski sadržaji nastavljaju se na Ilijaškim danima već tokom ove sedmice. Međutim, kako su saopćili iz organizacionog odbora, Dženan Lončareviću otkazan je nastup u Ilijašu nakon što on 11. jula na Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici pjevao u Surdulici u Srbiji. Ako se ne varam, prema programu Ilijaških dana, posljednju večer ove manifestacije, Dženan Lončarević trebao je pjevati u Ilijašu. Tako su odlučili organizatori da otkažu njegov nastup koji je bio, dakle, evo, za 21. juli. Odluka je donesena nakon saznanja da izvođač nastupio 11. jula u Republici Srbiji na dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Smatramo da takav postupak nije u skladu sa vrijednostima koje njeguje manifestacija, niti pijetetom prema žrtvama genocida i njihovim porodicama, naveli su iz organizacionog odbora manifestacije Ilijaški dani koji su odlučili, eto, iako je bilo planirano i programom najavljeno da 21. jula gostuje Dženan Lončarević, dakle njegov nastup u Ilijašu je otkazan upravo zato što je pjevao na Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i to u Srbiji.

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je planske isključenje električne energije na području kantona Sarajevo, a zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas, dakle 14. jula, bez napajanja će privremeno ostati sljedeće ulice ovdje na području općine Vogošća. Evo, naravno, iščitat ćemo ulice Vogošćanske u kojima su planirana isključenja električne energije. Evo, gledam, ima veliki broj ulica, zaista onako, jeli da krenemo od Donje Vogošće, od 9 do 12 sati, zatim Miholjići u istom terminu, Svrake 1, 24. juna, zatim ulica Ahmeda Rizve, govorimo o terminima od 9 do 12 sati, zatim Blagovac 1, 2, 3, 4 i 5, Bušća također od 9 do 12 sati, radovi su planirani, odnosno isključenja i u Donjoj Jošanici 1, također Donji Hotonj, Grab 7 Tihović od 9 do 12 sati, te sljedeće ulice Igmanska, Jošrinčka, Kobilja Glava, Krivoglavci 2, Menjak, Rašida Bešlije, te Rosulje 6, 7 i 8, isti termin od 9 do 12 sati, te ulice Spasoja Blagovčanina, Tihovići, Vogošćanskih odrijeda i Vrapče. Dakle, to su sve vogošćanske ulice u kojima će danas biti izvođeni radovi, odnosno u kojima su planirana isključenja električne energije i to u periodu od 9 do 19, odnosno 12 sati, a sada je 10 minuta do 9 sati, dakle to još jednom ćemo ponoviti tu informaciju. Ovo su dakle bile Vogošćanske ulice u kojima su planirana danas isključenja električne energije.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 9 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira PIK danas se sastaje u Sarajevu nakon nesuglasica između Sjedinjenih Američkih Država i europskih partnera. Ostaje otvoreno pitanje hoće li Bosna i Hercegovina dobiti novog visokog predstavnika. Sjednica vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je bila zakazana za danas u Mostaru odgođena je iz ureda vlade Federacije BiH za odnose s javnošću. Saopćeno je da će javnost naknadno biti obavještena o novom terminu održavanja 71. sjednice. Razlozi odgađanja sjednice nisu navedeni u saopćenju. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje gnusnu provokaciju koja se desila u Liska Haremu u Mostaru. Naime, u kompleksu Harema uz spomen obilježje žrtvama rata ostavljena je svinjska glava. Iz Islamske zajednice su poručili, Islamska zajednica zahtijeva od gradskih vlasti da se ovaj prostor adekvatno zaštiti kako bi se osiguralo dostojanstvo onih koji su na ovom mjestu pokopani. Ambasada države Katar u Bosni i Hercegovini otvorila je knjigu žalosti povodom smrti katarskog šeha Hamada bin Halife Altanija koji je umro 12. jula ove godine u 74. godini života. Izgradnja univerzitetske biblioteke u kampusu Univerziteta u Sarajevu ušla je u završnu fazu, a u posljednja 3 mjeseca radilo se punom parom na uređenju unutrašnjosti objekta. Očekuje se da će vrata studentima u punom kapacitetu otvoriti sredinom naredne godine. Fudbaleri bosansko-hercegovačkog prvaka Borca večeras u Sofiji protiv Levskog igraju revanš susret prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Prvi duel odigran u Banja Luci prije 7 dana završen je rezultatom 1:1. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura u gradu oko 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vološća.

Sat i 15 minuta i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, objavio je da je predstavljen projekat centralne zgrade MUP-a kantona Sarajevo, koji će se graditi u Kolodvorskoj ulici. Ovo je generacijski projekat i siguran sam da će Sarajevo za nekoliko godina imati najreprezentativniju centralnu zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova, a mi smo u posljednjih nekoliko godina uspjeli riješiti sve ono što drugi nisu. Riješili smo lokaciju, srušili smo nesavršenu građevinu koja je stajala više od 30 godina, proveli javni konkurs za izbore najboljeg idejnog rješenja, izabrali izvođača za glavni projekat i dobili urbanističku dozvolu. Pojasnio da je riječ o veoma složenom i kompleksnom projektu koji, kako kaže, mora zadovoljiti potrebe svih korisnika. Istovremeno mora ponuditi prostore koji podižu kvalitet rada ljudi koji se bave veoma odgovornim i složenim poslovima, te samim tim trebaju adekvatan ambijent i radnu atmosferu. Težište usluga za građane bit će u prizemlju gdje će biti šalter sala, a svi prostori unutar objekta bit će na nivou savremenih radnih prostorija. Centralni objekat MUP-a kantona Sarajevo imat će bruto površinu nadzemnih dijelova višu od 18.000 metara kvadratnih, a sastojat će se od 4 podzemne etaže, prizemlja, galerije i 17 spratova. Objekat će u jednom dijelu na zapadnoj strani biti niži i imati 6 spratova, dok će istočni dio objekta imati 17 spratova. Podzemna garaža će imati oko 300 parking mjesta. Objekat će biti ravnog krova na kojem je predviđen heliodrom, objavio je ministar Admir Katica. Evo, prema ovim fotografijama, zaista jedan lijep reprezentativni objekat gdje će biti gore i heliodrom, nešto u stilu onih američkih zgrada. Dakle, evo, će biti MUP kantona Sarajevo i to u Kolodvorskoj ulici. Gradnja bi trebala, evo, ne znam kada će početi, a uglavnom riječ je o projektu na kojeg se veoma, veoma dugo čekalo. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Rastajemo se mi, kaže Dona Arec, ne rastajemo se još, jer je 9 sati i 17 minuta, samo smo do 11. Ostanite uz jutarnji.

Vijeće za implementaciju mira PIK održava danas sastanak na kojem bi trebali donijeti odluku o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Posljednji sastanak predstavnika PIK-a održan je 30. juna kada su pokušali postići dogovor o tome da Antonija Zanardi, Alandi ili Rene Torkaz postanu novi visoki predstavnici. S obzirom na to da nije bilo konsenzusa ni za jedno od ova dva imena, zamjenik visokog predstavnika Luisa Krišok izabran je da privremeno obnaša tu funkciju. Tada su zemlje članice Vijeća za implementaciju mira sebi također dale rok od 15 dana da usaglase imenovanje za narednu sjednicu koju su zakazali upravo za 14. juli. PIK uobičajeno na kraju sjednice obavijesti javnost u BiH o zaključcima sastanka, stoga bi se zvanične informacije mogle očekivati nekad kasnije u toku dana. Međunarodne diplomate u Bosni i Hercegovini uvjeravale su prethodnih dana da je Krišok samo privremeno rješenje, no pitanje je da li su evropska i američka strana uspjele postići dogovor, to ćemo saznati evo nakon današnjeg sastanka Vijeća za implementaciju mira, trebali bi saznati ime novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

dobro, eto, možda je sad ja nekima i kasno jogging, bilo da je to kroz Alpašno polje ili negdje, dakle, da se trči obzirom na ove jutarnje sate, 9 sati i 33 minute. Temperatura u našem glavnom gradu polako raste, a raste i cijene nafte. Naime, cijene nafte su danas skočile za više od 6% nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Washington ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova koji koriste Hormuški moreuz i uvesti naknadu za ostale teretne brodove koji prolaze tim strateški važnim pomorskim putem. Dobro, eto, nikad je kraja ovim igrama sa Hormuškim moreuzom. Referentna nafta Brent kretala se na nivo od oko $80 po barelu, a američka sirova nafta na oko $75. Trumpove izjave slijedili su nakon obnove sukoba između Washingtona i Teherana, dok su novi napadi na energetsku infrastrukturu na Bliskom istoku dodatno pojačali strahove investitora zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju naftom. Američki predsjednik poručuje da će Hormuški moreuz ostati otvoren sa ili bez Irana i najavio da će Sjedinjene Američke Države naplaćivati taksu od 20% na ostali teret koji prolazi tim pomorskim prolazom. Sada kada su ovakve informacije, dakle, kada je riječ o nekom novom sukobu, obično se razmišlja i o povećanju cijena goriva i na našim pumpama. Vidjet ćemo šta će se desiti narednih dana. Ono što je sigurno je da cijene su nafte porasle za više od 6% jer je Trump najavio takse za prolaz kroz Hormuški moreuz.

Izbori za Reisul Ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisani su 18. aprila ove godine, a prema zvaničnim informacijama o kandidatima će odlučiti Sabor islamske zajednice na sjednici 5. septembra. Ipak već su poznati prijedlozi kandidata. Izborno tijelo muftijstva Mostarskog jučer je na održanoj sjednici predložilo Salem Efendiju Dedovića kao kandidata za Reisa. Kako je prenio preporod, kandidati koji su evidentirani na sjednici su muftija Mostarski Salem Efendija Dedović, zatim sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijasata islamske zajednice u BiH Mensur Efendija Malkić. U Tuzli je također održan konsultativni sastanak izbornog tijela za izbora Reisul Uleme islamske zajednice u BiH sa područja izbornog okruga Tuzla. Na navedenoj sjednici donesen je zajednički stav da se za kandidata za Reisul Ulemu izbornog okruga Tuzla predloži dr. Vahid Efendija Fazlović muftija Tuzlanski. Međutim, muftija Fazlović je uz veliku zahvalnost izbornom tijelu na povjerenju zamolio za razumijevanje i odbio kandidaturu. Aktualni Reisul Ulema u Bosni i Hercegovini je Husein Efendija Kavazović, koji se ne može ponovo kandidati jer prema Ustavu islamske zajednice ista osoba može biti izabrana na ovu funkciju najviše dva puta uzastopno, što je on svojim reizborom već ispunio. Dakle, evo, 5. septembar Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini odlučit će ko će biti novi Reisul Ulema islamske zajednice u našoj zemlji.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro večer, poštovani slušalci. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira PIK danas se sastaje u Sarajevu nakon nesuglasica između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera. Ostaje otvoreno pitanje hoće li Bosna i Hercegovina dobiti novog visokog predstavnika. Radnici preduzeća Toplana Zenica s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze, uputili su apela za sutra 15. jula i najavili protest ispred zgrade direkcije firme. Izborna komisija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine pozvala je birače koji imaju status raseljenog lica da iskoriste pravo izbora biračke opcije za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Dana prijava za hač 2027. godine Ured za hač i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je 1928 novih prijava. Prijave traju još 10 dana. Izgradnja univerzitetske biblioteke u kampusu Univerziteta u Sarajevu ušla je u završnu fazu, a posljednja 3 mjeseca radilo se punom parom na uređenju unutrašnjosti objekta. Očekuje se da će vrata studentima u punom kapacitetu otvoriti sredinom naredne godine. Futboleri bosansko-hercegovačkog prvaka Borca večeras u Sofiji protiv Levskog igraju revanš susret prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Prvi duel odigran u Banja Luci prije 7 dana, okončan je rezultatom 1-1. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti.

A navodno nas očekuje još jedan toplotni talas, ili će to biti uobičajeno za ovo doba godine, obzirom jeli, da se u danas meteorolozi najavi temperature i do 37 stepeni. Navečer bi moglo biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, ove padavine bit će posljedica oslabljenog prodora hladne fronte koja će se premještati sjevernije od naših krajeva i donijeti jače vremenske nepogode dijelovima Slovenije i Hrvatske. E sad, sredinom ove sedmice, dakle srijeda i četvrtak, ponovo se očekuje nestabilnije vrijeme uz lokalnu kišu, pljuskove i grmljavinu, dok bi četvrtak mogao donijeti nešto izraženije padavine. Iako će kraj sedmice donijeti pravi ljetni udar, riječ je o prolaznoj vrućini, u petak i subotu očekuju se i najviše temperature koje će se kretati od 30 do 36 stepeni, dok bi lokalno mogle doseći i do 39 stepeni. Prema trenutnim prognozama, velike i dugotrajne vrućine neće se zadržati, već od subote navečer ili tokom nedjelje moguća je nova promjena vremena uz lokalne padavine i pad temperatura, nakon čega bi naredna sedmica trebala donijeti ugodnije ljetne uslove. Meteorolozi navode da ovaj juli za sad donosi svojevrsni predah u odnosu na ekstremne vrućine koje su obilježile juni, a znamo kako je bilo negdje krajem juna. Upravo juni je do sada ostao najizraženiji po jačini i trajanju toplotnog vala, dok će se tek vidjeti hoće li august donijeti novi period velikih vrućina i eventualno nadnošiti ranije rekorde. Sve zavisi od toga jeli, kada ste pisali i uzeli godišnji odmor. Dobro, hajde i ovo vrijeme, onako barem na jugu naše zemlje, bez tih padavina i sa visokim temperaturama. Toplo je naravno i bit će tako i narednih dana. Prema trenutnim najavama ne očekuje nas scenarijo nekog dugotrajnog i ekstremnog toplotnog vala kakav je zabilježen početkom ljeta. Ali eto, ljeto je u pravom smislu te riječi. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Ružica Sibila kaže Bijelo dugme, 10 sati i isto toliko minuta.

10:30, nekada ranije govorili smo o tome koje to Sarajevske ulice neće imati vode zbog neophodnih radova na održavanju vodovodne mreže, međutim evo stigla je i nova informacija da će uslijed strujnog udara doći do prekida vodosnabdijevanja u nekoliko sarajevskih naselja. Kako je navedeno, zbog strujnog udara na području Stupa doći će do prekida vodosnabdijevanja u naseljima Stup, Iliđa i Butmir. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po sticanju uslova za ponovno uključenje sistema za napajanje vodovodne mreže, kaže se u saopćenju iz preduzeća Vodovoda i kanalizacija. Podsjetimo, spisak sarajevskih ulica već smo objavili, dakle ovo je nova informacija da će ipak doći do prekida vodosnabdijevanja i to u naseljima Stup, Iliđa i Butmir, a zbog strujnog udara.

A ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu, koja je to postala i najvažnija dok je ovog svjetskog prvenstva, ponovo će doći na svoj, jer nas večeras od 21 sata očekuje prva utakmica polufinala svjetskog prvenstva, a sastaju se Francuska i Španija. Francuzi su odigrali sjajan turnir, upisavši svi 6 pobjeda, osvojili su i grupu 1 sa maksimalno 9 bodova, slavivši protiv Senegala, bilo je 3-1, pa Iraka 3-0 i Norveške 4-1. Potom su u šestini finala sa 3-0 savladali Švedsku, a u osmini finala sa 1-0 bili bolji od Paragvaja, dok su u četvrtfinalnom rezultatom 2-0 nadigrali Maroko, dakle protiv Maroka igrali su 2-0. A što se tiče Španije, ona je nakon šokantnog remija na otvaranju sa Zelenortskim ostrvima, a podsjećamo bilo je 0-0, dakle evo ova ostrva protiv Španije su odigrali 0-0, vezala 5 pobjeda, a grupu H završila je na prvom mjestu sa 7 bodova, zahvaljujući pobjedama nad Saudijskom Arabijom, bilo je 4-0 i Urugvajem 1-0. U šestini finala savladali su Austriju rezultatom 3-0, potom u osmini finala Portugal sa 1-0, te u četvrtfinalu Belgiju sa 2-1. Bila je to ona zaista zanimljiva utakmica. E sad, uoči večerašnje utakmice, Francuzi slove za blagog favorita, a mnogi na osnovu do sada viđenog smatraju kako su oni ti koji će otići do samog kraja, ali se ništa ne zna. Dakle, zaista jedan pravi nogometni derbi, jedna poslastica za sve ljubitelje fudbala večeras od 21 sat, prvo polufinale svjetskog nogometnog prvenstva između Francuske i Španije.

Dobro, već smo najavili prvu utakmicu polufinala svjetskog prvenstva između Francuske i Španije. Kao uvertira ovoj utakmici, eto, ljubitelji nogometa u našoj zemlji, imaće priliku pratiti i revanš susret prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka između Banjalučkog Borca i Levskog, i to u Sofiji. Prvi duel odigran u Banja Luci prije 7 dana okončan je rezultatom 1-1. Poveli su Banja Lučani golom Luke Juričića iz penala u 9. minuti, da bi gosti iz Bugarske došli do poravnanja u 55. minuti. Prvak Bugarske nekoliko dana oči revanša objavio je da je njihova arena, dakle, rasprodata, tako da bosansko-hercegovačkog prvaka nesumnjivo čeka pa kao u večerašnjoj utakmici. Levski je svakako favorit u ovom susretu, eventualni poraz, prolaz Borca smatrao bi se podvigom i iznenađenjem. Utakmica Levski Borac igra se od 19.30, a kako sada stvari stoje, neće je prenositi niko, dakle, u Bosni i Hercegovini, to nećemo imati prenosa. Podsjetimo da pobjednik ovog dvoboja će ići na boljeg iz duela između Vitebska iz Bjelorusije i Univerziteta Craiova iz Rumunije, koja je dobila prvi meč kao gost sa 4-1. Dakle, ono što možemo još jednom kazati, da se ova utakmica igra od 19.30. E sad, da li će biti prijenosa ili neće, saznat ćemo u 19:30. U svakom slučaju, evo, Borac večeras protiv Levskog u Sofiji ima težak zadatak. Prva utakmica završena je rezultatom 1-1. Igra se 90 minuta i naravno, dok sudija ne odsvire kraj, ništa nije gotovo.

U 12 sati i 3 minute, dobar dan još jednom iz studija Radija Vogošća. Dobrodošli u popodnevni program na 88,2 MHz ovog utorka 14. dana mjeseca jula. Dana koji nam je donio dosta sunca i visoke temperature, ajde o tome ćemo nešto kasnije, obzirom da su meteorolozi za naredne dane najavili neki mali toplotni talas, ako možemo tako reći, obzirom da će temperature u pojedinim krajevima ići i do 38-39 stepeni. E sad, kako će biti ovo ljeto, odnosno ostatak ovog ljeta, teško je sad možda i prognozirati, ali juli mjesec nam definitivno donosi brojne dane sa visokim temperaturama. Biće tu i onih pljuskova lokalnih, naravno, nekih malih osvježenja, ali sve u svemu, jeli, iako je možda teško reći da će ovo biti jedna od najtoplijih godina, bila je to 2024. Bit će ovo jedno veoma vrelo i vruće ljeto. E tako ćemo započeti ovo popodnevno druženje uz pjesmu Godino vrela, Dino Merlin i Halid Bešlić. Još jednom dobar dan, ostanite uz popodnevni program Radija Vogošća.

Ajde, da li će biti godina vrela, to ćemo saznati naravno pred kraj godine, ono što sigurno znamo, jeli, kada već kaže Dino Merlin i Halid Bešlić, ništa od pomirenja, ništa ni od novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Naime, sjednica vijeća za implementaciju mira završena je danas, a prema saznanjima portala Klix nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovo pokušati da izaberu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sjednici PIK-a danas nije zvanično predloženo ime Petera Sorensena kao kandidata za visokog predstavnika BiH, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, a nije postignut ni dogovor o ranije poznatim kandidatima Antoniju Zanaradiju Landiju i Reneu Trokazu. To znači da zemlje Europske unije u narednim danima nastavljaju sa traženjem trećeg prijedloga za novog visokog predstavnika u BiH koji bi podržale i Sjedinjene Američke Države. Postoje imena koja Europska unija trenutno razmatra na nivou država članica, ali nijedan prijedlog još nije došao u PIK kao zvaničan. Stoga su se članice PIK-a dogovorile da održe hitan sastanak odmah nakon što ime novog prijedloga kandidata za visokog predstavnika bude poznato. Prema informacijama, Europska unija se nada da će tokom naredne sedmice uspjeti unutar Saveza postići dogovor o trećem kandidatu kako bi njegovo ime moglo biti izvanično delegirano. Stoga će naredna sjednica PIK-a zavisiti od toga kada će zemlje Europske unije postići unutrašnji dogovor o imenu osobe koja će biti treći kandidat za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na današnjem sastanku eto nije baš mnogo toga dogovoreno. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Cvat Lipe je prošao, to sam mogao primijetiti jer živim u ulici Lipa, ali uvijek možemo slušati onu pjesmu Bijelog dugmeta Lipe Cvatu. Uživajte, 12 sati i 10 minuta.

Ajde, kako se lijepo vratiti u davnu 1983. godinu. Daniel Popović, Đuli, znamo da je bio na Euroviziji, predstavljao je tadašnju Jugoslaviju, zauzeo u finalu 4. mjesto, osvojio 125 bodova i sjećam se, jeli, tog ljeta 1983. godine. Cijelo ljeto smo pjevali ovu njegovu pjesmu Đuli. Dobro, ostanite dalje sa nama, malo ćemo neke, jeli, još muzike, onako ljetne varijante i šeme i tako dalje, jeli, sve do kasnih popodnevnih sati. Jedna pjesma koja je obilježila tadašnju generaciju, eto, svi smo mi jednom nekad bili i tinejdžeri, prva zaljubljivanja i tako dalje, jeli, onako bez ovih društvenih mreža družili se do kasnih noćnih sati po parkovima. Crvena jabuka kaže: tamo gdje ljubav počinje.

Dobro, idemo mi dalje. Malo ćemo u nastavku sevdisati za sve ljubitelje sevdaha, kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog utorka. Utorkom slušamo legendarnog Himzu Polovinu, evo u nastavku ovog našeg programa, tri njegove sevdalinke. Prva kaže: stade se cvijeće rosom kititi.

zatim druga Sjećaš li se kad si lani i treća Sedalinka koju smo odabrali nosi naziv Široka kita rakita, pa eto da poslušamo i ovu Sedalinku i legendarnog Himzu polovinu. Uživajte.

Dobro, bili smo mladi da bi prošli, koliko je to, evo, nekih 7 minuta do 13 sati, a regionalna muzička umjetnica Josipa Lisac dolazi u Sarajevo. Ona će 26. septembra održati veliki koncert u Bosanskom kulturnom centru. Sarajevsku publiku očekuje večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i jedinstvenom interpretacijom koju samo Josipa Lisac može donijeti, prepoznatljiva po jedinstvenom glasu, vrhunskoj interpretaciji i bezvremenskim hitovima poput one Magla, a to tu pjesmu znamo svi na pamet, zatim Gdje Dunav ljubi nebo, Boginja i Danas sam luda. Josipa već više od 5 decenija zauzima posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni i meni uvijek ista, da budem iskren. Evo slušamo u nastavku Josipu Lisac, pjesma kaže Danas sam luda.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 13 sati, dobar dan poštovani slušaoci. Sjednica vijeća za implementaciju mira je završena za danas, a prema saznanjima nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovo pokušati da izaberu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu dostavljen je u parlamentarnu skupštinu, a predstavnički dom državnog parlamenta bi ga trebao razmatrati 22. jula na sjednici koja bi trebala biti održana prije već zakazane redovne sjednice tog doma. U sakralnom prostoru memorialnog centra Srebrenica u Potočarima jutros je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine počela 17. po redu kolektivna reekshumacija. Radnici preduzeća Toplana Zenica s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivača sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze, uputili su apel, a za sutra 15. jula najavili protest ispred zgrade direkcije firme. Izborna komisija Brčko distrikta pozvala je birače koji imaju status raseljenog lica da iskoriste pravo izbora biračke opcije za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Fudbaleri bosansko-hercegovačkog prvaka Borca večeras u Sofiji protiv Levskog igraju revanš susret prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Prvi duel odigran u Banja Luci prije 7 dana završen je rezultatom 1-1. Danas u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Гидрометцентра Югославии, обуровни воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.

Dobro, eto, bit će vjenčanja i ove subote, evo i svaki dan su neka vjenčanja, jel tako, oni koji su odlučili reći sudbonosno da, stati na ludi kamen, tako je ova pjesma. Prije dvije sedmice jedna pjesma ugledala je svjetlo dana, riječ je o pjesmi Janje, a glasove su krstili Harima Tahari i Mirza Selimović, jedni od najmoćnijih vokala regiona sigurno. Dva umjetnika spojila su se u emotivnoj baladi Janje u kojoj su pokazali svu ljepotu svojih glasova te kako izgleda kada se ovaj posao radi iz čiste ljubavi i kada se u njemu uživa na pravi način. Neke pjesme i saradnje čekaju svoj pravi trenutak. Ovo je jedna od njih, nastala iz ljubavi prema muzici, ali iz jednog drugog dugog prijateljstva i poštovanja koje je traje godinama. Danas je punog srca. Dijelimo sa vama, poručili su Hari i Mirza publici u zajedničkoj izjavi. Mi ćemo evo u nastavku slušati tu pjesmu koja kaže Janje, Harima Tahari i Mirza Selimović.

U Hercegovini je već danima pa i sedmicama preko 30 stepeni, požari ne miruju. Jutros je na brdu Radović i kod naselja sjeverno od Mostara izbio požar u čiju se gašenju uključila i dva ere traktora, kako su za FENU potvrdili iz profesionalne vatrogasne brigade Mostar. Dojava o požaru zaprimljena jutros u 7 sati. Na teren su izašli iz dva vozila i šest vatrogasaca, naknadno su u pomoć priskočila i dva ER traktora koji su zbog nepristupačnog terena od velike koristi pri gašenju. Prethodno je u petak gorjelo na lokalitetu Crnih stijena, također nedaleko od ovog mostarskog naselja, gdje se prema tvrdnjama profesionalni vatrogasni brigadi Mostar požar proširio i bio je većeg intenziteta na izletištu Rujište koji je bio danima aktivan. Evo jutros na brdu Radovići novi požar kod Mostara. Mostar gori ovih dana što se tiče i požara, što se tiče i ovih temperatura, kažu danas i do 37 stepeni.

0: Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. A za kraj ovog prvog dijela popodnevnog programa još informacija da je tuzlanska policija na nogama, naime iz zatvora je pobjegao opasni kriminalac, raspisana je potjernica. Riječ je o Mirnesu Ribiću koji je pobjegao iz odjeljenja Kozlovac KPZ-a Tuzla. Za sada javnost nije upoznata sa detaljima bijega. Mirnes Ribić iz Lukavca koji služi zatvorsku kaznu zbog brutalnog premlaćivanja muškarca iz Tuzle pobjegao jučer iz kaznenog popravnog zavoda Kozlovac u Tuzli. Prema medijskim informacijama za njim je odmah raspisana interna potjernica, dok okolnosti njegovog bijega još nisu poznate. Ribić je zajedno sa svojim bratom Nerminom osuđen zbog brutalnog napada koji se dogodio u aprilu prošle godine. Prema optužnici, braća su 12. aprila nakon rasprave sa EMA u njegovom stanu u Tuzli zajedno s njim krenula automobilom prema Lukavcu gdje je sukob prerastao u brutalno nasilje. Dobro, za Mirnesom Ribićem raspisana je potjernica, dakle on je jučer pobjegao iz zatvora Kozlovac. Više informacija svakako očekujemo narednih sati ili narednih dana, jel, da vidimo kako će se završiti ova potraga. A što se tiče ove naše jutarnje potrage i druženja, toliko što se tiče mene za ovaj 14. julski dan. Kolega Edhem Džuho došao je u svoju smjenu, priprema lijepu muziku, pa eto, ostanite i dalje uz program Radio Vogošća uz ove popodnevne sate. Bit će toplo do kraja dana, temperature na jugu idu i do 37 stepeni, u Sarajevu nekih 30, jel tako kolega, obzirom da se iz grada došao, vjerovatno je asfalt već vreo, tako će nam biti i narednih dana sve do kraja ove sedmice. Zato eto, nađite načina da se rasladite, ostanite dalje uz program Radio Vogošća. Čujemo se sutra od 7 sati, do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

Radio Vokša. Radio Vokša 88,2 MHz.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

do Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Kažem, danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, što jest vruće, temperature zraka u 14 sati, bila je Bjelašta 16, Ivan Sedlo 22, Sokolac 27, Sarajevo Srebrenica Zbornik 29, Livno Neum Tuzla 30, Bugojno 31, Biljina Doboj Zemca 32, Drvar i Gradačac Jajci Trebnje 33, Banje Luka Sanski Most Bihać 34, Bihać 35, Mostar 37 stepeni. Sutra će isto biti vruće, a možda malo manje, malo više, ne znamo još, dok nam ne jave. A u nastavku idemo slušamo Šabana Šovuća i Tebi koja si otišla.

Bio je to Halid Beštić, Stikla mao kamen sa Tarka. Tark je tražio tu pjesmu. U nastavku programa slušamo Mirsadu Čizmić, Uspio si da me raniš, Semira Cjerča Koketa. Zatim ide još jedna pjesma, pa ćemo staviti i stvar slušati Znamenje moje domovine, a tačno u 17 sati ide i Hadžibegat, da uživajte.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Je u mene mi one žene. Ona tu sve zna gdje šta stoji, gdje sam šta ostavio. Kad bi je sad pitao gdje mi je ona vaservaga, jel mistrija ili fangla, nama bi mi je donijela, ali su mi je koristio, ima 30 kusur godina. I kad god nešto ostavim, pa poslije tamo tražim gdje sam ostavio, ne ima ga. Pitam nju i ona mi donese. Kontam nešto, moram biti ona ovako ide za mnom i što ja ostavim na jedno mjesto, ona premjesti na drugo. Samo da bi ja pitao i da mi ona to nađe, donese, pogleda me i rekne u šta zgledo. Tako i jutros. Šta ti to svojutro tražiš, moju zeire? Ama ne ima mi džoz luka. Eto ti ih na nosu bala ne bio. Kako mi ona to reče, tako i ja progledah i dunjalk mi se ukaza u svoj ljepot.

avlija. U staroj mahali, gore na vratniku, sve uz kaldamu, pa na kapiju, ulazilo se u našu avliju, po kojoj su vazdan klepetale nanule kroz đulistan, pored hadžibega u kanti od mrsa, dok na sred avlije pršćeša drva. Uz strme basamake ulazilo se u kuću, sve do načardak, sa kojeg su nekad odzvanjale djevojačke pjesme. U halvatu je stajao ibrik sa vodom za abdesta i dva velika džuguma za česme. Imali smo kredenac, naš onaj zeleni, u kojem je Nana zaključavala sahan pun lokuma i davala ih svima, sve dok traje, dok ih ima. Imali smo Nanu sa najtoplijim krilom u kojem smo svi mogli stati, Nanu sa slatkim srcem i starim ključem zavezanim na učkuru. Imali smo i mačku što prede na penđeru, proteže se, skače po minderu i prevrće dedinu staru kutiju. Imali smo kuhinju i zidanu peć na koju je samo dedo smio leći, siniju na zidu i oklagiju s kojom je mati razvijala jufke za burek, pita, zeljanice, klepe, jalsirnice, mirišljave krompirše. Imali smo kuću što je mirisala na bamnju, karanfilića i tačin, na krovu čuvarkuću, u avliji velikog plavog hadžibega i oči pune Sarajeva, u nas sa čadačića. Osta tako postrmljena slika djetinjstva u staroj mahali, plahov komšiluka, sitnih briga, mirisa, boja, glasova i rahatluka.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro večer. Dobrodošli u novo izdanje emisije Vogošćanska hronika za utorak 14. juli 2026. godine. A večeras između ostalog možete gledati kakve emocije Smaša Mira donose djevojčice Elif, Merijem i Iman. Posjetili smo školu Kur'ana u džematu Kobilja Glava. Kako Vogošćani provode ovo ljeto. Iako je prošlo više od 30 godina od genocida u Srebrenici, rane i dalje bole. Svake godine hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i cijelog svijeta koračaju putem Marša mira, podsjećajući da zločin ne smije biti zaboravljen i da poručuju da istina mora nastaviti svoj put. Među hiljadama učesnika ove godine bile su i djevojčice, sestre Elif i Merijem, sa kojima je 100 km od Nezuka do Potučara prošla i njihova rodica Iman. Za njih Marš mira ima posebne emocije. Naime, prije 2 godine djed im je napustio ovaj svijet upravo koračajući Marša mira. Odlučili su nastaviti njegovim stopama i svjedočiti da kultura sjećanja živi kroz nove generacije.
1: Neki koraci ostavljaju trag u prašini, a neki u srcima. Iako još nemaju ni 15 godina, sestre Elif i Merijem te njihova rodica Iman već nekoliko godina koračaju stazom Marša mira, noseći sa sobom uspomene, bol i zavjet da nikada neće dozvoliti da se zaboravi.
2: Imam 12 godina i nije mi prvi put, idem već treći, četvrti put. Moje iskustvo je, pa lijepo je meni ići. Ja imam kondicije za to i mogu to prepješačiti sve.
1: Jesi kompletnu rutu prepješačila?
2: Jesam.
3: Imam 13 godina i ovo mi je bio treći put da idem na Marš mira.
1: Zašto se ti odlučila, Merijem?
3: Pa, pošto moj dedo ide od samog početka, ja sam odlučila da ja krenem, vidim kako je to bilo ljudima koji su kroz rat bježali tu.
4: Imam 14 godina i ovo mi je već treća godina da idem na Marš mira.
5: Moje iskustvo je da nikada ne trebamo zaboraviti ono što se desilo našoj državi i da trebamo prenositi na mlađe generacije da se nikada ne zaboravi.
1: Kakav je put Marša mira?
5: Jako izazovan, ali može biti zanimljiv kada imate nekoga uza sebe.
1: Prije 2 godine na ovom istom putu zauvijek ih je napustio njihov djed. Njegovo srce prestalo je kucati, ali njegova misija nije. Nastavile su tamo gdje je on stao, vjerujući da je svaki njihov korak i korak za njega, za istinu i za sve nevine žrtve genocida.
2: Djedo Mišo je išao od početka, od njega sam naslijedila, a našem djedu Rahmetli je bio prvi put, pa, ali zbog njega idemo isto tu.
5: Osjećali smo se jako ponosno što smo prešli taj put i taj put koji moj djedo nije uspio da prijeđe. I ja osjećam se zadovoljno što sam uspjela to da prijeđem jer neki ljudi nisu uspjeli.
1: Reci mi, Merijem, hoćeš li nastaviti dalje ići putem Marša mira?
5: Da, baš taj treći dan sam se trudila što više da prijeđem kako bi nastavila ono što moj djed nije uspio.
1: Za njih ovaj pohod nije samo pješačenje, već način da odaju počast žrtvama genocida i sačuvaju sjećanje na one koji više nisu među nama.
2: Naučila sam da trebamo da nastavljamo tradiciju i da nikad ne zaboravimo Srebrenicu, jer zato i hodamo taj Marš mira.
5: Kroz taj put vidjela sam koliko njima bilo teško i da trebamo čuvati sjećanje na to.
4: Nikada ne smijemo zaboraviti da se uvijek trebamo prisjećati žrtava koji su dali svoje živote za ovu zemlju.
1: Ti si evo skupa sa svojim rodicama, činim se, i broševe za Srebrenicu pravila.
4: Da. Ove godine smo odlučili da pravimo broševe cvijeta Srebrenice, zato što je to jedan od najvećih znakova sjećanja.
1: Kakvu bi poruku svojim vršnjacima poslala?
4: Pa da i oni probaju i da nikada ne smijemo zaboraviti.
1: Podršku i inspiraciju Merijem i Elif pronalazi u svom drugom djedu koji od samog početka učestvuje u Maršu mira, pokazujući da se sjećanje prenosi s generacije na generaciju. Dok njihovi mali koraci odjekuju stazom smrti, oni šalju veliku poruku da sjećanje ne poznaje godine i da će živjeti sve dok postoje oni koji su spremni koračati u njegovo ime.
0: Mešlis islamske zajednice Sarajevo i ovog ljeta organizuje ljetnu školu Kur'ana koja se održava u periodu do 31. jula ove godine svakog utorka, srijede i četvrtka od 9 do 14 sati. Program je namijenjen djeci uzrasta od 7 do 14 godina, a realizuje se u više mekteba na području Mešlisa islamske zajednice Sarajevo, uključujući Carevu džamiju, Grbavicu, Čengić vilu, Cefazu, Stup, Lužane, Hadžiće, Vogošću, Ilijaš i Tapčin. Naša ekipa posjetila je mekteb u džematu Kobilja glava i evo što su zabilježili.
1: Program vodi Mualima Neđla Alić, koja ističe da je cilj škole djeci približiti Kur'an i islamske vrijednosti na način koji je prilagođen njihovom uzrastu. Pored učenja, posebna pažnja posvećuje se odgoju, međusobnom poštovanju i razvijanju lijepih navika koje će djeca nositi sa sobom i nakon završetka škole.
6: Prije svega, spomenuši raspust, svi bi najvjerovatnije voljeli biti negdje na moru ili općenito na nekom odmoru sa svojom porodicom, ali mogu biti iskrena, zadovoljna sam odzivom svake godine ovdje u mektebu, ali isto tako u školi Kur'ana. Prošle godine smo zaista imali malo veći odziv nego ovi, ali to ne znači da djeca nisu poželjna, bitno je da dođu, još uvijek ima mjesta i uvijek će imati mjesta. Pa imamo dvije grupe, jedna grupa nam je sufara koja traje od 9 sati do pola 11. Poslije toga imamo malu pauzu da to vrijeme upotpunimo i onda do 12 imamo grupu Kur'ana gdje učimo samo Kur'an. Na sufari učimo sufaru. Pa redovni iz sufara imamo 12, a iz Kur'ana malo više, otprilike nekih 16, tako.
1: Ljetna škola Kur'ana osmišljena je tako da spoji edukaciju i druženje, zbog čega joj se djeca rado vraćaju iz godine u godinu. Mališani poručuju da su naučili mnogo o Kur'anu, ali i o lijepom ponašanju i međusobnom poštovanju.
7: Dolazim svaki dan da bi naučio nešto novo i da bi mi bolje bilo da što prije pređem u Kur'an.
1: Da li ideš redovno u mekteb?
7: Idem od početka svaki dan.
1: S kim radite ovdje?
7: Sa Neđlom Alić.
1: I kakva je Neđla Mualima?
7: Pa jako dobra i jako podučava lijepo djecu. Kad dijete nešto ne zna, ona mu baš pomogne.
1: Ima fin pristup djeci, je li tako?
7: Tako je.
1: S kim ti dolaziš ovdje?
7: Sa bratom.
1: Šta ste do sada evo sve naučili?
7: Pa naučili smo puno harfova i naučili smo duge vokali tu.
1: A kaži mi, kako provodiš raspust?
7: Pa lijepo.
8: Ja dolazim od kad je počela. I meni se baš sviđa. Ono,
1: šta to vi učite ovdje?
8: Pa učimo sufaru, pravila i to.
1: S kim radite ovdje?
8: Moja mualima je Neđla Alić.
1: Da li je slušate?
8: Slušamo.
1: Učite svakako, jel da je o lijepom ponašanju?
6: Mm-hmm. Utorkom, srijedom i četvrtkom nam se jel održava škola Kur'ana, tako da svi koji su zainteresovani, poželjni su bujrum, prijavite se, nemojte propustiti ovu jedinstvenu priliku, jer ipak kada škola krene, opet obaveze su tu, škola je tu, sve se radi oko škole, tako da u mektebu uvijek postoji osoba koje, odnosno učenika koji nekad ne mogu doći upravo radi škole. Mislim da je ljetna škola Kur'ana najbolji do sad program koji je osmišljen za ljeto, jer se sjećam perioda kada sam ja kao dijete išla upravo u ljetnu školu Kur'ana kada ne bi bilo mekteba. Djeca nikad nisu zakasnila, uvijek ćemo ponavljati gradivo, svaki čas ponavljamo svakako gradivo. Bitno je samo da dođu, ja ću jel, malo se upoznati s njima, upoznat ćemo se svi zajedno, tako ću im predstaviti jel, gradivo koje smo do sad radili i nastavit ćemo dalje. Ova ljetna škola je planirana da se održi do 30. jula.
1: Uskoro, kada počne nova školska godina u džematima, će biti organizovani i upisi za novu vjeronaučnu godinu.
0: Još jedna lijepa priča o mladim ljudima slijedi u nastavku emisije. Da predan rad, trud i zalaganje budu prepoznati i nagrađeni, primjer je mladi Vogošćanin Emir Spahić, jedan od ovogodišnjih dobitnika plakete općine Vogošća koja mu je uručena za ostvaren uspjeh tokom studija, što je također potvrđeno i srebrnom značkom Univerziteta u Sarajevu, priznanjem koje se dodjeljuje najboljim studentima. Sa Emirom smo razgovarali o tome šta mu ova priznanja znači i koliko predstavljaju motivaciju za budućnost.
1: Rad, znanje i predanost najbolja su preporuka za uspjeh. Upravo to potvrđuje i primjer Emira Spahića, kojim je ove godine dodijeljena plaketa općine Vogošća za ostvareni uspjeh.
9: Iskoristio bih priliku da se zahvalim općini Vogošća, na čelo sa načelnikom gospodinom Igdadom Hasanovićem, ali i općinskom vijeću koji su donijeli ovu odluku kojim se prepoznaje rad i uspješni rezultati. I rekao bih u najvažnijem polju segmentu za svako društvo, a to je obrazovanje. Što se tiče samog priznanja, i izvorno srebrne značke, ali na kraju ona koja je doprinijela da dobijem priznanje od općine Vogošća. Ono jeste individualnog karaktera po svojoj formi, ali svakako da ima mnogo ljudi koji su učestvovali, koji su doprinijeli da se dobije ovo priznanje. Prije svega mislim na svoje profesore, ali onda i kolege, na kraju porodicu, okolinu koja je morala da u jednom trenutku se to trpi. Čovjek treba se postaviti visoke ciljeve kada pričamo o uspjesima, o ciljevima. Mi moramo imati i taj jedan korak više i razmišljati, ipak nije sve tako nedostižno, dakle moramo se truditi da budemo najbolji. Jel?
1: Ovo priznanje stiglo je nakon još jednog velikog ostvarenja srebrne značke Univerziteta u Sarajevu, koja se dodjeljuje studentima za izuzetne rezultate tokom studija.
9: Radi se o Fakultetu za upravu, pridružena članica Univerziteta u Sarajevu. Fakultet koji je jako sadržajan, priprema studente da postanu prije svega državni službenici, dakle za administraciju i državnu službu.
1: Dobro, što vama evo konkretno znači ne samo općinsko priznanje, općenito priznanje, da li evo doprinose nekom napretku?
9: Ono jeste priznanje rezultata, ono samo po sebi ne smije biti cilj. Ono treba biti jedna motivacija i rekao bih prije svega u velikom procentu odgovornost za ostvarene rezultate da se tim putem i nastavi. Mora se ustrajno raditi na tim ciljevima, imati upornost, odgovornost prema sebi naravno i na kraju prema društvu, okolini.
1: Kakvi su vaši planovi za ubuduće?
9: Evo, planovima ćemo ako Bog da kada ostvarimo sljedeće ciljeve, nadam se da će biti prilike opet da razgovaramo.
1: Za Emira ova priznanja predstavljaju potvrdu da se trud, odricanje i upornost uvijek isplate. Ističe da su mu ona dodatna motivacija da nastavi usavršavanje i doprinosi zajednici, ali i podstrek mladima da vjeruju u svoje znanje i ne odustaju od svojih ciljeva.
0: Na kraju večerašnje emisije malo ćemo o vremenskim prilikama, najavljenim visokim temperaturama, godišnjim odmorima, putovanjima i svemu onome što donose ljeto i godišnji odmori. U anketi koja slijedi saznajte kako ljeto provode naši sugrađani.
10: Ljeto je vrijeme godišnjih odmora, putovanja i predaha od svakodnevnih obaveza. Provjerili smo gdje naši sugrađani planiraju provesti ovogodišnje ljetovanje i kakve su njihove želje kada je riječ o odmoru.
11: Mi obični radnici, penzioneri, ako stignemo koji dan, ali to je rijetko, vikendom samo.
10: Jeste li vi imali priliku ove godine da negdje putujete na more?
11: Nisam još, ali eto imam u planu, pa ako se želje ostvare, bit će dobro.
12: Pa ja sam sad na ljeto.
10: Došla si ovdje u Vogošću kod nekog, jel?
12: Pa ja, zašto moja nana i dedo, rahmetli su, žive u Ilijaš, pa smo došli tu.
10: Jesi negdje na more išla?
12: Evo, ići ćemo sljedeće sedmice u Hrvatsku.
13: Nisam išao nigdje ljeti. Malo sam tu bio, po Bosni i Hercegovini i tako.
14: Idem sutra.
10: Gdje ideš, putuješ?
14: Idem u Albaniju, obilazimo. Ove ostale te neke gradove i eto.
10: S kim putuješ?
14: Sa svojima.
10: Kaži mi, kako i na koji način biraš destinacije?
14: Pa oni to izaberu. On to biraju, mama voli da ostanemo tamo 20-25 dana. Šta ću, idem sa njima.
10: Gdje volite otići?
11: Pa ja u Neum idem većinu, tamo dalje. Sin mi ide u Tursku, u Crnu Goru i tako to, a ja do Neuma i nazad.
15: Išla sam u Neum.
10: I kako ti je bilo?
15: Prelijepo, zaista, i ljudi su lijepi i svi koji rade tu su zaista jako ljubazni i oduševljaju me.
10: S kim voliš da putuješ?
15: Sa roditeljima najviše.
10: To je za vas idealan odmor.
11: Ja više volim prirodu, za mene priroda veći odmor nego more. Lijep kisik, čist zrak, malo roštilja i tako, to je za mene. Ja volim pare tu loš nego na more.
14: Pa ja volim ono da je mirno, da je fino i da se odmaram, na plaži volim bit, ali ja volim da ono kao mijenjamo mjesta, dakle nije ono sve isto, nego da ono idemo na ostalo neka mjesta. To mi je to nekako to uživam.
10: Različiti planovi i želje naših sugrađana pokazuju da svako ima svoj način odmora. ali svima je zajednička potreba da makar nekoliko dana provedu opušteno, daleko od svakodnevnog stresa i obaveza.
0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji i lijep pozdrav, do gledanja.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snaga.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep možda vidjeti sam. Ljubav se zove ime.

0: ever.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Ima ljudi koji se ne oblače lijepo, ali su čisti. Ne izgledaju lijepo, ali su uredni. Ničim se ne pokazuju i ne ističu, jer ih nije briga. Rade i žive u miru, okruženi malim brojem ljudi, zadovoljni poslom i životom, ne traže ni više ni bolje. Ima i takvi ljudi, bez belta.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Dobrodošli u novo izdanje emisije Vogošćanska hronika za utorak 14. juli 2026. godine. A večeras između ostalog možete gledati kakve emocije s Maša Mira donose djevojčice Elif, Merijem i Iman. Posjetili smo školu Kur'ana u džematu Kobilja Glava. Kako Vogošćani provode ovo ljeto? Iako je prošlo više od 30 godina od genocida u Srebrenici, rane i dalje bole. Svake godine hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i cijelog svijeta koračaju putem Marša mira, podsjećajući da zločin ne smije biti zaboravljen i da poručuju da istina mora nastaviti svoj put. Među hiljadama učesnika ove godine bile su i djevojčice, sestre Elif i Merijem, sa kojima je 100 km od Nezuka do Potočara prošla i njihova rodica Iman. Za njih Marš mira ima posebne emocije. Naime, prije 2 godine djed im je napustio ovaj svijet upravo koračajući Marša mira. Odlučili su nastaviti njegovim stopama i svjedočiti da kultura sjećanja živi kroz nove generacije.
1: Neki koraci ostavljaju trag u prašini, a neki u srcima. Iako još nemaju ni 15 godina, sestre Elif i Merijem te njihova rodica Iman već nekoliko godina koračaju stazom Marša mira, noseći sa sobom uspomene, bol i zavjet da nikada neće dozvoliti da se zaboravi.
2: Imam 12 godina i nije mi prvi put, idem već treći, četvrti put. Moje iskustvo je, pa lijepo je meni ići. Ja imam kondicije za to i mogu to prepješačiti sve.
1: Jesi kompletnu rutu prepješačila?
2: Jesam.
3: Imam 13 godina i ovo mi je bio treći put da idem na Marš mira.
1: Zašto se ti odlučila, Merijem?
3: Pa, pošto moj dedo ide od samog početka, ja sam odlučila da ja krenem, vidim kako je to bilo ljudima koji su kroz rat bježali tu.
4: Imam 14 godina i ovo mi je već treća godina da idem na Marš mira.
5: Moje iskustvo je da nikada ne trebamo zaboraviti ono što se desilo našoj državi i da trebamo prenositi na mlađe generacije da se nikada ne zaboravi.
1: Kakav je put Marša mira?
5: Jako izazovan, ali može biti zanimljiv kada imate nekoga uza sebe.
1: Prije 2 godine na ovom istom putu zauvijek ih je napustio njihov djed. Njegovo srce prestalo je kucati, ali njegova misija nije. Nastavile su tamo gdje je on stao, vjerujući da je svaki njihov korak i korak za njega, za istinu i za sve nevine žrtve genocida.
2: Djedo Mišo je išao od početka, od njega sam naslijedila, a našem djedu Rahmetli je bio prvi put, ali zbog njega idemo isto tu.
3: Osjećali smo se jako ponosno što smo prešli taj put i taj put koji moj djedo nije uspio da prijeđe. I ja osjećam se zadovoljno što sam uspjela to da prijeđem jer neki ljudi nisu uspjeli.
1: Reci mi, Merijem, hoćeš li nastaviti dalje ići putem Marša mira?
5: Da, baš taj treći dan sam se trudila što više da prijeđem kako bi nastavila ono što moj djed nije uspio.
1: Za njih ovaj pohod nije samo pješačenje, već način da odaju počast žrtvama genocida i sačuvaju sjećanje na one koji više nisu među nama.
2: Naučila sam da trebamo da nastavljamo tradiciju i da nikad ne zaboravimo Srebrenicu jer zato i hodamo taj Marš mira.
3: Kroz taj put vidjela sam koliko njima bilo teško i da trebamo čuvati sjećanje na to.
5: Nikada ne smijemo zaboraviti da se uvijek trebamo prisjećati žrtava koji su dali svoje živote za ovu zemlju.
1: Ti si evo skupa sa svojim rodicama, činim se, i broševe za Srebrenicu pravila.
5: Da. Ove godine smo odlučili da pravimo broševe cvijeta Srebrenice zato što je to jedan od najvećih znakova sjećanja.
1: Kakvu bi poruku svojim vršnjacima poslala?
5: Pa da i oni probaju i da nikada ne smijemo zaboraviti.
1: Podršku i inspiraciju Merijem i Elif pronalazi u svom drugom djedu koji od samog početka učestvuje u Maršu mira, pokazujući da se sjećanje prenosi s generacije na generaciju. Dok njihovi mali koraci odjekuju stazom smrti, oni šalju veliku poruku da sjećanje ne poznaje godine i da će živjeti sve dok postoje oni koji su spremni koračati u njegovo ime.
0: Mešlis islamske zajednice Sarajevo i ovog ljeta organizuje ljetnu školu Kur'ana koja se održava u periodu do 31. jula ove godine svakog utorka, srijede i četvrtka od 9 do 14 sati. Program je namijenjen djeci uzrasta od 7 do 14 godina, a realizuje se u više mekteba na području Mešlisa islamske zajednice Sarajevo, uključujući Carevu džamiju, Grbavicu, Čengić vilu, Cefazu, Stup, Lužane, Hadžiće, Vogošću, Ilijaš i Tapčin. Naša ekipa posjetila je mektebu u džematu Kobilja glava i evo što su zabilježili.
6: Program vodi Mualima Neđla Alić, koja ističe da je cilj škole djeci približiti Kur'an i islamske vrijednosti na način koji je prilagođen njihovom uzrastu. Pored učenja, posebna pažnja posvećuje se odgoju, međusobnom poštovanju i razvijanju lijepih navika koje će djeca nositi sa sobom i nakon završetka škole.
7: Prije svega, spomenuši raspust, svi bi najvjerovatnije voljeli biti negdje na moru ili općenito na nekom odmoru sa svojom porodicom, ali mogu biti iskrena, zadovoljna sam odzivom svake godine ovdje u Mektebu, ali isto tako i u školi Kur'ana. Prošle godine smo zaista imali malo veći odziv nego ovi, ali to ne znači da djeca nisu poželjna, bitno je da dođu, još uvijek ima mjesta i uvijek će imati mjesta. Pa imamo dvije grupe, jedna grupa nam je sufara koja traje od 9 sati do pola 11. Poslije toga imamo malu pauzu da to vrijeme upotpunimo i onda do 12 imamo grupu Kur'ana gdje učimo samo Kur'an. Na sufari učimo sufaru. Pa redovni iz sufara imamo 12, a iz Kur'ana malo više, otprilike nekih 16, tako.
6: Ljetna škola Kur'ana osmišljena je tako da spoji edukaciju i druženje, zbog čega joj se djeca rado vraćaju iz godine u godinu. Mališani poručuju da su naučili mnogo o Kur'anu, ali i o lijepom ponašanju i međusobnom poštovanju.
8: Dolazim svaki dan da bi naučio nešto novo i da bi mi bolje bilo da što prije pređem u Kur'an.
9: Da li ideš redovno u mekteb?
8: Idem od početka svaki dan.
9: S kim radite ovdje?
8: Sa Neđlom Alić.
9: I kakva je Neđla Mualima?
8: Pa jako dobra i jako podučava lijepo djecu. Kad dijete nešto ne zna, ona mu baš pomogne.
9: Ima fin pristup djeci, jel tako?
8: Tako je.
9: S kim ti dolaziš ovdje?
8: Sa bratom.
9: Šta ste do sada evo sve naučili?
8: Pa naučili smo puno harfova i naučili smo duge vokale i to.
9: A kaži mi, kako provodiš raspust?
8: Pa lijepo.
10: Ja dolazim od kad je počela. I meni se baš sviđa. Ono,
9: šta to vi učite ovdje?
10: Pa učimo sufaru, pravila i to.
9: S kim radite ovdje?
10: Moja mualima je Neđla Alić.
9: Da li je slušate?
10: Slušamo.
9: Učite svakako, jel da je o lijepom ponašanju?
7: Mm-hmm. Utorkom, srijedom, četvrtkom nam se jel održava škola Kur'ana, tako da svi koji su zainteresovani, poželjni su bujrum, prijavite se, nemojte propustiti ovu jedinstvenu priliku, jer ipak kada škola krene, opet obaveze su tu, škola je tu, sve se radi oko škole, tako da u mektebu uvijek postoji osoba koje, odnosno učenika koji nekad ne mogu doći upravo radi škole. Mislim da je ljetna škola Kur'ana najbolji do sad program koji je osmišljen za ljeto, jer se sjećam perioda kada sam ja kao dijete išla upravo u ljetnu školu Kur'ana kada ne bi bilo mekteba. Djeca nikad nisu zakasnila, uvijek ćemo ponavljati gradivo, svaki čas ponavljamo svakako gradivo. Bitno je samo da dođu, ja ću jel, malo se upoznati s njima, upoznat ćemo se svi zajedno, tako ću im predstaviti jel, gradivo koje smo do sad radili i nastavit ćemo dalje. Ova ljetna škola je planirana da se održi do 30. jula.
6: Uskoro, kada počne nova školska godina u džematima, će biti organizovani i upisi za novu vjeronaučnu godinu.
0: Još jedna lijepa priča o mladim ljudima slijedi u nastavku emisije. Da predan rad, trud i zalaganje budu prepoznati i nagrađeni, primjer je mladi Vogošćanin Emir Spahić, jedan od ovogodišnjih dobitnika plakete općine Vogošća koja mu je uručena za ostvaren uspjeh tokom studija, što je također potvrđeno i srebrnom značkom Univerziteta u Sarajevu, priznanjem koje se dodjeljuje najboljim studentima. Sa Emirom smo razgovarali o tome šta mu ova priznanja znači i koliko predstavljaju motivaciju za budućnost.
1: Rad, znanje i predanost najbolja su preporuka za uspjeh. Upravo to potvrđuje i primjer Emira Spahića, kojim je ove godine dodijeljena plaketa općine Vogošća za ostvareni uspjeh.
11: Iskoristio bih priliku da se zahvalim općini Vogošća, na čelu sa načelnikom gospodinom Igdadom Hasanovićem, ali i općinskom vijeću koji su donijeli ovu odluku kojim se prepoznaje rad i uspješni rezultati i rekao bih u najvažnijem polju segmentu za svako društvo, to je obrazovanje. Što se tiče samog priznanja, je li izvorno srebrne značke, ali na kraju ona koja je doprinijela da dobijem priznanje od općine Vogošća. Ono jeste individualnog karaktera po svojoj formi, ali svakako da ima mnogo ljudi koji su učestvovali, koji su doprinijeli da se dobije ovo priznanje. Prije svega mislim na svoje profesore, ali onda i kolege, na kraju porodicu, okolinu koja je morala da u jednom trenutku se to trpi. Čovjek treba se postaviti visoke ciljeve kada pričamo o uspjesima, o ciljevima. Mi moramo imati i taj jedan korak više i razmišljati, ipak nije sve tako nedostižno, dakle moramo se truditi da budemo najbolji. Jel?
1: Ovo priznanje stiglo je nakon još jednog velikog ostvarenja srebrne značke Univerziteta u Sarajevu koja se dodjeljuje studentima za izuzetne rezultate tokom studija.
11: Radi se o Fakultetu za upravu, pridružena članica Univerziteta u Sarajevu. Fakultet koji je jako sadržajan, priprema studente da postanu prije svega državni službenici, dakle za administraciju i državnu službu.
1: Dobro, što vama evo konkretno znači ne samo općinsko priznanje, općenito priznanje, da li evo doprinose nekom napretku?
11: Ono jeste priznanje rezultata, ono samo po sebi ne smije biti cilj, ono treba biti jedna motivacija i rekao bih prije svega u velikom procentu odgovornost za ostvarene rezultate da se tim putem i nastavi. Mora se ustrajno raditi na tim ciljevima, imati upornost, odgovornost prema sebi naravno i na kraju prema društvu, okolini.
1: Kakvi su vaši planovi za ubuduće?
11: Evo, planovima ćemo ako Bog da kada ostvarimo sljedeće ciljeve, nadam se da će biti prilike opet da razgovaramo.
1: Za Emira ova priznanja predstavljaju potvrdu da se trud, odricanje i upornost uvijek isplate. Ističe da su mu ona dodatna motivacija da nastavi usavršavanje i doprinosi zajednici, ali i podstrek mladima da vjeruju u svoje znanje i ne odustaju od svojih ciljeva.
0: Na kraju večerašnje emisije malo ćemo o vremenskim prilikama, najavljenim visokim temperaturama, godišnjim odmorima, putovanjima i svemu onome što donose ljeto i godišnji odmori. U anketi koja slijedi saznajte kako ljeto provode naši sugrađani.
6: Ljeto je vrijeme godišnjih odmora, putovanja i predaha od svakodnevnih obaveza. Provjerili smo gdje naši sugrađani planiraju provesti ovogodišnje ljetovanje i kakve su njihove želje kada je riječ o odmoru.
12: Mi obični radnici, penzioneri, ako stignemo koji dan, ali to je rijetko, vikendom samo.
6: Jeste li vi imali priliku ove godine da negdje putujete na more?
12: Nisam još, ali eto imamo planu pa... Ako se želje ostvare, bit će dobro.
13: Pa ja sam sad na ljeto.
6: Došla si ovdje u Vogošću kod nekog, jel?
13: Pa ja, što moja nana i dedo, rahmetli, su žive u Ilijašu, pa smo došli tu.
6: Jesi negdje na more išla?
13: Evo, ići ćemo sljedeće sedmice u Hrvatsku.
14: Nisam išao nigdje ljeti. Malo sam tu bio, po Bosni i Hercegovini i tako.
15: Idem sutra.
6: Gdje ideš, putuješ?
15: Idem u Albaniju, obilazimo. Ove ostale te neke gradove i eto.
6: S kim putuješ?
15: Sa svojima.
6: Kaži mi, kako i na koji način biraš destinacije?
15: Pa oni to izaberu, oni to biraju. Mama voli da ostanemo tamo 20-25 dana. Šta ću, idem sa njima.
6: Gdje volite otići?
12: Pa ja u Neum idem većinu tamo dalje. Sin mi ide u Tursku, u Crnu Goru i tako to, a ja do Neuma i nazad.
16: Išla sam u Neum.
6: I kako ti je bilo?
16: Prelijepo, zaista, i ljudi su lijepi i svi koji rade tu su zaista jako ljubazni i oduševlja me.
6: S kim voliš da putuješ?
16: Sa roditeljima najviše.
6: To je za vas idealan odmor.
12: Ja više volim prirodu, za mene priroda veći odmor nego more. Lijep kisik, čist zrak, malo roštilja i tako, to je za mene. Ja volim pare tu loš nego na more.
15: Pa ja volim ono da je mirno, da je fino i da se odmaram. Na plaži volim bit, ali i ja volim da ono kao mijenjamo mjesta. Dakle, nije ono sve isto, nego da ono idemo na ostalo neka mjesta. To mi je to nekako u tom uživam.
6: Različiti planovi i želje naših sugrađana pokazuju da svako ima svoj način odmora. ali svima je zajednička potreba da makar nekoliko dana provedu opušteno, daleko od svakodnevnog stresa i obaveza.
0: Poštovani slušalci i gledalci, program na Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u večerašnjem izdanju Vogošanske hronike. Hvala na pažnji i lijep pozdrav, do gledanja.

ček, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, dišem ovo nebo nad pognutom glavom. Ljubim zemlju, volim je i prosim. Tišina pije, ja plaćam zaboravom uspomene svoje, kroz vijekove nosim i podižem ruke ka nebu, ka njemu.

Ne sad, dok očutimo u zvijezde. Ti u oku nosiš noći.

Slušaj me sad, moje pjesme to su priče. Samo riječi mogu nazad, dok ti život kraju miče. Možda negdje nađem luku,

ljubav, samo ljubav ima smisla. Mene navijek bit ćeš moja, mene navijek

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.